Siamla lingye so nyamchi shu je ki nangdun di yin na. Loga chongjir gamyi be maang yung yi gorshe jindu tola. Nidong chu yu zhe sobe chakdun che be la ke nime di ki chu xib dhiri du. Tiri yin le gabdi du jindu tola yin na maang zo ki gosu qimbo tuk tu. Na su nyamdu jik sen nangdu.